Nakon Erosa Ramazzottija i pjesme Terra Promessa, tu su The Blow Monkeys, britanski band sa pjesmom iz 87. It Doesn't Have To Be This Way. Jedan je to od najpoznatijih singlova ove grupe, s kojim su dosegnuli top 5 britanske top liste singlova. Pjesma je upotrebljena i za film Police Academy 4 iz 87. Inače, pjesma je uvrštena na album She Was Only a Grocer's Daughter, treći studijski album grupe The Blow Monkeys. Poslušajmo It Doesn't Have To Be This Way.

0: radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radiocentra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor, te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.